0: bo, ay bo.
1: Kawela makaweli kwaza ngonkonto. Yilo.
0: Hey bo, hey bo.
2: Ay bo. Eshe. Ha. Sanye wena.
0: Ha. Kuthi.
2: Sanye wena.
0: Ay bo. Ay bo.